Moșgale Valocos este Băiau Internațional. Navara zei că vor zbirotos Când să-i lăsă radioactive, auzi mix băiau.